0: Nah menika nggih, dungkap salat sengipun kantun gancaraken nggih cakepan sekar pangkur gedong kuning menika wau. Napa perlu dipunambali? Nggih sepatus gamblang. Oh nggih. Nggih. Dipunambali malih. Nggih, kula sekaraken nggih sekar pangkur gedong kuning laras belok part 6.
1: Singgah singgah kala singgah pan sumingkat durga kala sumingkir sing